0: neću. Dobro jutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Yearbooks i Graceland, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A gdje ste, kako ste? Konačno je petak, pa kad izađemo večeras negdje do grada, pa se provedemo dobro. Jeste vi još na poslu ili ćete u drugu? Srećan rad, mi smo u ritmu dana, pa dok ne ubacimo u treću party time, ostajemo u sjajnom raspoloženju. Sunce je kod mene, makar ne znam kako je kod vas, mada evo gledam 22 stepena trenutno izmereno i u Nišu i Novom Sadu i u Beogradu, dakle toplo. Ima još da raste temperatura do 26 maksimalna. Naravno, slušamo samo hitove u nastavku Disco Lines i No Broke Boys. Disco.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 5 sati i 3 minute, tačno, dobro.